ɛwɔ jejeti enkwanta yesu lo biala yabo okum kom choba yesu lo biala yabo daddy michiao one ma lo biala yeita bo biwa papa na okum kom ya cha bi fi ha me ba ho team no ya ba ho sisi a ya cha ya new era skin care and perfume o penku asra adana ye call cosmos no mi hu lady bia what a skin